En bingovinner på enraderen her, Camilla Ordensen, fikk bingo på 63. Kjøpt på Joker Leifs mat, den grei, ingen flere. Så Camilla Ordensen foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet som var 63, så leste jeg to tall. Det var tre, tallet tre, og det var to, tallet to. Da skal vi ha to rader. Premien 600. Neste tall, det 40. 4-0. Trettito. 3-2. 89. 8-9. 21. 2-1. 71. 7-1. 84. 8-4. 61. 6-1. 76. 7-6. 90. 9-0. 60. 6-0. 79. 7-9. 20. 2-0. 18. 1-8. 88. 8-8. 85. 8-5. 56. 5-6. 72. 7-2. 9. Tallet 9. 1. Tallet 1. 37. 3-7. 19. 1-9. 8. Tallet 8. 44. 4-4. 70.
7-0. Og det ringer.